Kamarin bang bobo. Kurukur bobo. Namagadabu bobo. Kujekping bobo. Mamrere bobo. Kumarewal bobo. Boy arangbal memane radio.